0: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Tayari ni saa 12 kamili kwa sasa hapa Johannesburg. Unafika muda kukuhabarisha. Moja kwa moja tuungane na Manase bin Bendera ambaye ametuandalia taarifa ya habari.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amezitaka kamati za maafa nchini humo kujiandaa mapema na kufanya tathmini ya vihatarishi katika maeneo mbalimbali ili kuweka utayari wa kukabiliana na maafa yanayoweza kusababishwa na mvua za El Niño zinazotarajiwa kunyesha baadaye mwaka huu. Na Niger yashutumu Ufaransa kwa kupanga mapinduzi nchini humo.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Serikali ya Niger imetuhumu rasmi Ufaransa kwa kuhusika katika jaribio la kuvuruga utulivu wa nchi hiyo lililotokea tarehe 28 na 29 Agosti, likihusisha makabiliano katika kituo cha jeshi la anga cha 101 jijini Niamey. Niger imesema inawahoji mashahidi na haijaondoa uwezekano wa kuwasilisha malalamiko katika mahakama za kimataifa. Pia imemshutumu rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuongoza mtandao wa watu na mashirika yanayodaiwa kuhusika katika operesheni hiyo. Hata hivyo, Niger bado haijatoa ushahidi wa hadharani kuthibitisha madai hayo. Kituo cha 101 kilichopo katika eneo la uwanja wa ndege wa Dihori Hamani kinatumika kuhifadhi ndege za kijeshi na drones na za Niger pamoja na vikosi vya kupambana na ugaidi. Niger pia imesema ilipata msaada kutoka Urusi na Algeria, huku Urusi ikithibitisha kuwa vikosi vyake vilisaidia kuzima jaribio hilo lililoelezwa kama jaribio la mapinduzi. Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amezitaka kamati za maafa nchini humo kujiandaa mapema na kufanya tathmini ya vihatarishi katika maeneo mbalimbali ili kuweka utayari wa kukabiliana na maafa yanayoweza kusababishwa na mvua za El Niño zinazotarajiwa kunyesha baadaye mwaka huu. Maagizo hayo yametolewa kufuatia tahadhari ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kuhusu uwezekano wa kutokea El Niño, hali inayoweza kuambatana na mvua kubwa katika baadhi ya maeneo nchini humo.
4: Maeneo yote hatarishi yatambuliwe mapema, tathmini za vihatarishi zifanyike na hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Tuhakikishe kuwa vifaa vya uokoaji, huduma za dharura pamoja na mifumo ya mawasiliano vinakuwa katika hali ya utayari. Idara na taasisi zinazohusika na miundombinu na usafi wa mazingira zihakikishe barabara zinazopitika wakati wote, mitaro na makalavati yanaimarishwa na kusafishwa.
3: Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limeidhinisha azimio la kurekebisha ramani linalolenga kuhimiza matumizi ya ramani zinazoonyesha kwa usahihi zaidi ukubwa halisi wa bara la Afrika. Azimio hilo liliwasilishwa na Togo na kuungwa mkono na nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, limepata kura za ndio kutoka kwa mataifa 164 zikiwemo Ufaransa na Uingereza. Marekani ndio nchi pekee iliyopiga kura ya kupinga, huku nchi sita zikijizuia. Ingawa azimio hilo halina nguvu ya kisheria, inatarajiwa kuchochea mabadiliko katika matumizi ya ramani duniani. Ramani ya Mercator iliyoundwa mwaka wa 1569 na Gedaras Mercator imekosolewa kwa kupotosha ukubwa wa maeneo hasa barani Afrika. Kwa mfano, Afrika ni takribani mara 14 ya ukubwa wa Greenland, lakini katika ramani hiyo maeneo hayo yanaonekana kuwa na ukubwa unaokaribiana. Upotoshaji huo unatokana na changamoto ya kuwasilisha uso wa dunia
5: wenye pande tatu kwenye ramani ya pande mbili. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Ni saa 12 na dakika 5 kwa saa za Afrika ya Kati. Ujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Zilipendwa moja kwa moja kutoka Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, tukirusha matangazo yetu kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini.

Eswa dakta msikilizaji, taarifa habari imewasilishwa kwako na Manase Bin Bendera, na baada ya taarifa hiyo ya habari na kualika kwa mara nyingine tena kuungana nami ndani ya makala ya Zilipendwa moja kwa moja kutoka Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu mubashara kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ndani ya Zilipendwa Jumamosi ya leo, ikiwa ni Jumamosi ya kwanza kabisa ya mwezi huu wa Septemba 2026, nitakuletea tafsiri ya wimbo Divisé par deux wake Pepe Kale, mwanamuziki kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi na kuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Msikilizaji, nikumbushe tu kwamba matangazo haya unaweza kuyasikiliza kwenye www.channelafrica.co.za na mitambo ya Open View 628. Matangazo haya pia yanasikika kwenye satellite Intelsat 20+10, DStv Audio Channel 82. Tupo kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au piga simu ya moja kwa moja kwenye namba yetu ya simu ya WhatsApp ambayo ni alama kujumlisha 2760 4552 5924.

Msikilizaji, mtangazaji wako Jumamosi ya leo ni Abedi Jean de la Croix, anakuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Ni 12 na dakika saba, tunapata burudani ya muziki, na baada ya burudani ya muziki mimi nitarejea hapa kuja kuendelea kabisa na gurudumu nzima la Zilipendwa kutoka Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Na bila kuchelewa tuanze kupata burudani ya kwanza ya muziki. Ginger Miss Low ili burudani ya muziki na kuja taratibu namna hii.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Tour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani

Oh, aliwachia mwaka 1992 na bendi yake nzima ile ya Empire Bakuba. Divise Parde kutoka studio. Ecoutez-moi ça.

0: Swadakta kabisa, 12 na dakika 21, tupate tangazo kutoka studio.
1: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence.
0: Na, ni saa 12 na dakika 22 kwa saa za Afrika ya Kati, msikilizaji. Naam, kama nilivyokuahidi kwenye utangulizi ni kwamba nitakuletea tafsiri ya wimbo Divisé par deux wake Pepe Kale kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mutasari tu kabla sijafika huko, ni jaribu kumzungumzia Pepe Kale mwenyewe kwa mutasari tu. Ni kwamba Pepe Kale alikuwa ni mwanamuziki maarufu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anayekumbukwa kama moja wa kabisa wa magwiji wa muziki wa sokus na rumba kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jina lake kamili ni Jean-Baptiste Kabasi Sele ya Mpanya, maarufu kama Pepe Kale. Alizaliwa mwaka 1951 katika jiji la Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye alikuwa ni mwimbaji, mtunzi na kiongozi wa bendi ya Empire Bakuba. Alijulikana sana kwa sauti yake nzito, nguvu za jukwaani na ucheshi, na mara nyingi kabisa aliitwa Elefa au Elephant of African Music. Kwa hiyo kutokana na umbile lake kubwa, alikuwa ni bonge la mtu kabisa. Alianzisha bendi maarufu ya Empire Bakuba ambayo ilipata umaarufu mkubwa sana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na njia DRC miaka 1970 na 1980. Ni moja ya nyimbo zake kabisa zilizojulikana zaidi ni Roger Mila, wimbo kabisa ni wimbo alioandika mahususi kwa ajili ya nyota wa soka wa Cameroon, Roger Mila. Na Pepe Kale huyo alifariki tarehe 3 Novemba 1998 huko Kinshasa akiwa na miaka 47. Sasa kama nilivyokuahidi, tuende kwenye tafsiri ya wimbo Divisé par deux kutoka hapa studio za Channel Africa Johannesburg nchini Afrika Kusini.
2: Écoutez-moi ça.
0: Aha, kama ulivyosikia msikizaji, alianza na neno moja hivi la Kifaransa, écoutez moi ça. Hebu jaribu kusikiliza hili. Alafu baada ya hapo akaja na mstari wa kwanza kabisa, gigi yaka kulongola ngapi nzolina ilungi. Alinamuita gigi, gigi njo unyondole uzuni au machozi usoni mwangu. Pepe Kale alisema hivyo, anaendelea. Po kishasa oyo otena moto nga na kokako mema na ngate e mama. Anamaanisha hivi, kwa sababu hali hii ya Kinshasa ulioanzisha wewe, ulinileta hapa Kinshasa, siwezi kabisa kuvumilia hali hii tena mama yangu. Kasema hivyo Pepe Kale katika mstari huu wa pili. Anaendelea.

Ara se maye pepe kale moni ngana linga ye na 90 degree sheri akiti si bolingo na 45. Mimi nilimpenda kwa kiwango cha juu kabisa, kwa asilimia 100 ya moyo wangu. Nonante degree hapa ni lugha ya picha tu kuonesha kwamba mapenzi alikuwa ni makubwa sana. Lakini alikuja kuendelea na kusema kwamba sheri akitisi bolingo na 45, lakini mpenzi amepunguza mapenzi yetu kabisa hadi nusu. Pepe kale huyo.

Bolingo gigiza liyoho esali nga esangisi biso. Anasemaje, Gigi, wewe ndiye upendo wangu. Ni upendo wangu uliotuunganisha pepeka leo. 12 na dakika 27, alama kujumlisha 2760552594. Alama kujumlisha 2760552594. Tunaendelea na tafsiri wa wimbo wa Divisé par Deux. Wimbo wa Divisé par Deux, mpenzi msikilizaji, ni moja wapo ya kazi zilizo mweka pepeka leo katika kilele cha rumba kabisa na sokos ya DRC miaka 1990. Wimbo huu ulihusishwa na albamu ya Divisé par Deux iliyokuwa na nyimbo zilizopendwa sana kama vile Loin des yeux près du cœur. Tunaendelea na tafsiri ya Divisé par Deux, msikilizaji. Kama una lolote la kuuliza au kama una lolote la kuchangia katika kipindi hiki, unaweza kunicheki kwenye alama kujumlisha 2760552594. Tunaendelea. Anasema hivi, bolingo ekoki kubongo la bumo ya mutu, ponini mama ngana za la DC? Mapenzi yanaweza kubadilisha maisha ya mtu. Kwa nini mama nimeishia kukatishwa tamaa hivi? Anahoji pepeka leo.

Anasema hivi, tala otiki ngai, tazama umeniacha. Lukula moto amitie singa na kingo, eh? Kama mtu alijifunga kamba shingoni. Hapa anatumia mfano mzito sana kuonyesha jinsi alijumia na kukata tamaa. Mziki uliendelea kwa vesi nyingine, akasema kwamba abandone vraiment uzulinga nga linzenze, umeniacha kweli, umenifanya mtu wa kudharauliwa, umenifanya mtu wa bure, pepeka leo huyo ubusani fam soyez soumise, umesahau mwanamke anatakiwa kuwa mtihifu, pepeka leo huyo. 12 na dakika 30.

anasemaje, divize par de manake ni kugawanya, kugawanya kwa mbili, au mapenzi yamegawanyika mara mbili. Anauliza hivi, omona wapi mbua akaba mukua? Omona wapi mbua akaba mukua? Gigi, umeona wapi mbwa akagawa mfupa? Pepeka leo. Hii ndio sehemu muhimu sana ya wimbo huu, msikilizaji. Mbwa na mfupa, kama unavyojua, ni mfano wa kimapenzi tu. Anauliza ni kwa kijeli tu, umeona wapi mbwa akiwa na mfupa wake alafu akagawana na mbwa mwingine? Maana yake ni alitaka tu kumaanisha kwamba mimi siwezi kukubali kugawana na mwanaume mwingine mapenzi, au kugawana na mwanaume mwingine, yani kuchangia wewe na mtu mwingine. Ndio alitaka kusema kitu kama na hicho, mpenzi msikilizaji. 12 na dakika 31 tunaendelea. Nzambe alobana mokili mwasi mobali moko. Mungu alisema katika dunia hii mwanamke na mwanaume mmoja. Mungu kasema hivyo. Pepe kale huyo. Serma usalaki na lilita ya papa na ngai. Ulihapa juu ya kaburi la baba yangu. Wewe ulihapa juu ya kaburi la baba yangu. Anasema hivyo. Ulihapa juu ya kaburi la baba yangu. Otika ngaite, oboya ngaite, usinikatae bwana. Anamwambia hivyo, anamuhimiza mpenzi wake Pepe Kale, usiniache, usinikatae. Mwasima kotena mokili, hata mwana kananjela, bako mane longi na ye, fata okipe. Mwasima kotena mokili, hata mwana kananjela, bako mwana longi na ye, fame okipe. Hakuna mwanamke mmoja huwezi kutembea kwenye njia mbili. Yani anasisitiza kwamba mwanamke anapaswa kuwa mwaminifu kwa mwanaume mmoja. Anasema bakoma na elongi na ye fami ukipe. Yani mwanamke, hakuna mwanamke mmoja au hakuna mwanamke yote ambaye unaweza kumgundua, yani kwenye sura yake wameandika kwamba huyu ni mwanamke ambaye ana mtu, huyu ni mwanamke ambaye labda amechukuliwa. Hilo haliwezekani.

mwasi mokote atambola kananzela bakumone longi na ye azao kipe ili nimesha lifasiria hili. Ni saa 12 na dakika 35 Deblo, nategemea unanipata vile hivyo kabisa maeneo ya Paradise Salon pale Cape Town, toko pamoja sana. Pepeka leo huyo.

Umona, hiki ni kitikio cha wimbo bwana. Kabla sijamwacha sasa endelee na seven kama seven, nataka sasa niilete idea ya mwisho, maana kuu ya wimbo huu wa Divisé par deux. Kwa Kiswahili rahisi tu, Pepe Kale anaimba kuhusu mwanaume kabisa anailalamika kwamba mwanamke anayempenda amegawanya mapenzi yao kwa kumpa nafasi mwanaume mwingine. Ndio maana anasema divisé par deux, mapenzi yetu yamegawanywa mara mbili. Na umeona wapi mbwa akabomokua? Umeona wapi mbwa akigawana mfupa? Kwa hiyo wimbo mzima unaelekea kwenye wivu, usaliti, kuvunjwa kwa ahadi ya mapenzi na kukataa kabisa kugawana mpenzi na mtu mwingine. 12 na dakika 37, tupate sasa sebende ya wimbo wenyewe.

Ni saa 12 na dakika 43, hii ni Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Jumamosi, September 5, 2026. Unasikiliza Zilipendwa, na huitwa Abedi Jean de la Croix, mtangazaji wako studio siku ya leo. Kama una lolote la kuchangia katika siku ya leo, basi nitumie ujumbe kwenye alama ya kujumlisha 2760 552 5924, alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Burudani ya muziki.

0: Naam, ni saa 12 na dakika 45 msikilizaji, alama ya kujumlisha 2765525954. Hiyo ndo namba yetu ya simu ya WhatsApp, lakini pia inapatikana katika mawasiliano ya kawaida tu, au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja tupate tangazo kutoka studio.
1: Vue d'Afrique avec Joël Moutéba.
2: Ces acteurs disposent aujourd'hui des règles claires sur ce qui est autorisé et qui ne l'est pas.
3: Comme vous le savez, Joël, au Burkina Faso, lorsque le gouvernement fait sortir un décret ou fait sortir une instruction, tu es obligé de subir. Et aucun acteur culturel à la date d'aujourd'hui ne peut prendre le risque de vouloir s'opposer à la volonté de nos gouvernants. Donc aujourd'hui, ce n'est que dans les QG ou dans les grains de thé que les acteurs culturels essayent de se plaindre, mais ils n'existe pas un cadre réel où ils peuvent s'exprimer.
1: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
0: Naam, nilikuletea tafsiri ya Divisé par deux wimbo, lakini pia albamu ya Pepe Kale, ambaye ni mwanamuziki au alikuwa mwanamuziki nguli kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jitu la Sukus. Pepe Kale alipewa jina la utani The Elephant of African Music kutokana na umbo lake kubwa kabisa na uwepo wake mkubwa jukwaani. Aliongoza bendi ya Empire Bakubwa na kupata mafanikio makubwa, na ikawa moja ya bendi muhimu katika kueneza sukus ya DRC, lakini pia katika bara nzima la Afrika. Alipata umaarufu barani Afrika, muziki wake ulivuka mipaka ya DRC na kupata mashabiki katika nchi nyingi za Afrika, sasa katika Afrika magharibi na mashariki. Lakini pia alifanya burudani nyingi sana jukwaani. Mbali na kuimba, Pepe Kale alikuwa msanii mwenye hiba, ucheshi na uwezo mkubwa kabisa wa kuburudisha watu mubashara au live. Alitengeneza wimbo au aliandika wimbo mahususi kwa ajili ya gwiji kabisa Roger Mila. Wimbo huu ulimuenzi nyota wa Cameroon na ukawa mojawapo ya nyimbo ambazo kabisa zilitambulika zaidi kimataifa. Alitoa kazi nyingi sana katika kipindi chake cha zaidi ya miongo miwili. Alirekodi albamu na nyimbo nyingi zilizomfanya kuwa jina kubwa kabisa kwenye mziki wa sukus. Aliacha urithi, unajua kama unavyojua wasanii wakifa bwana lazima urithi unabaki. Hadi leo Pepe Kale anakumbukwa kama mmoja wa waimbaji waliotoa mchango mkubwa katika kuifanya sukus kuwa mziki wa kimataifa taifa wa Afrika. 12 na dakika 40, burudani ya muziki.
4: You and I.

0: Ni Roger Mila na Kabasele Yampanya, Pepe Kale kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Roger Mila, alama kujumlisha 2765525924. Roger Mila.
1: Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Croix. Zilipendwa na Abedi Jean de la Croix. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa.

0: Kabila. Roger Merlin et Ndondo. Hey, il parle avec toi, Yaya. Ndondo Kabasela. Tu parles du Konza Kofu.
1: Roger Mila bana betwe yaya. Naam, msikilizaji, na kufikia hapa sina la ziada, nilikuletea tafsiri maelezo kuhusu wimbo wa Divisé par deux, wimbo ambao aliwaachia mwaka 1992, na kwa kifupi tu niseme wimbo huu ni wimbo ambao unazungumzia masuala ya mapenzi. Umedondoa sana kuhusu au umejikita sana kwenye mambo ya wivu, usaliti, kuvunjwa kwa ahadi ya mapenzi na kukataa kugawana mpenzi na mtu mwingine. Na kufikia hapa sina la ziada, tukutane weekend ijayo kama Mungu atatujalia kufika huko. Basi asante sana na nikutakie Jumamosi tulivu isiyo na bugza. La msiki pepeka leo huyo, anakuambia Roger Mila. Ciao.

0: Every voice adds to our heritage. Channel Africa, the African perspective.
1: Kuvina pano pa Channel Africa patanguvina nyimbo ya Skefa Shimoto imene ya kutuowala nditu nyimbo tu. Imenei kuvina patukuna soma komenti ena kuyamikila kuti nyimbo imenei ilibwino amene wanda Asaidi Mbilaje akuti nyimbo yabwino kwa mbili ndipo Samson Anderson akuti iyai zokongola tatokozatu inu malonje tu pano kumango josa nkawa ena nenakale apa kuti iyai akakhala kunyumba akamamvera malonje nkhawa zawo zonse zimathawa ndiyetu muzibwera kumvetsera pano loweluka lilonse komanso la Mulungu nthawi ya 7 koloko mpaka na 8 koloko madzulo ndiyetu nkhani yomwe tinayo pano ndionena kuti msungwana wa zaka 24 ochokera ku Dominican Republic Joweri Mola wapambana mpikisano wa Miss World kuti chipadzuwa chapadzi kulonse lapansi ndipo akandika chiwiri kuti dziko la Dominican Republic litengeko chinthu chimene chi ndiye tukumpikisana umenewu kunaliso nthumwi yathu kapena kuti ndithu munthu anzimai kapena kuti sikana wa dziko la Malawi ameneyu ndi Irene Navicha amene nayeso anapita nawo katenga mbali kumpikisano umene wa Miss World iyetu anafika ndithu mpaka na mundime ya top 40 kunali asikana 111 ndipo iyeyu Irene Navicha wakanisa kufika mundime ya top 40 ndikoyamba dziko la Malawi kufika mundime imene ya top 40 kumpikisano umenewu ndipo iye anali mu top 10 ya mu Africa kumene ku Miss World ndiye iyai ife tangosangalale Irene Navicha kufika ndime imene ya top 40 kwa nthawi yoyamba dziko la Malawi ndithu kufika kodu kumeneku komanso winaso mapikisa nawo amene yu wa dziko la Zambia nayeso anafika ndithu ku ndime ya top 12 komano sana pitilile kuchoka pa menepa ndithu ai tipitilize kuwerenga mauthenga amene ena mwainu mwatitumizira komakaye timve kuti Jacob Tivari abwa ndizotani pa show yake kuyambira nthawi ya 8 kukufikira 9 koloko amene ndi wa Portuguese service pano pa malonje. Jacob ubwera ndizotani.
2: More bwanji zinkomu kambiri ora calo rosa e saudações fios ouvintes do ritmos e cultura. Sabadô e a vossa excelência da música africana e lusófona, o próprio, o inconfundível Jacob Wagamani Waganti. Divani, estarei convosco dentro de 8 minutos aqui no Canal África, a perspectiva africana.
1: Mamu faro apa Jacob Tivani kuti abwira ndizotani amene Jacob Tivani wa Portuguese service kuyambira nthawi ya 8 koloko mpaka na 9 koloko mukhale pano mumve nyimbo zimene atabwera nazo za mu Africa.
3: Madapiri, pazochitika.
4: Malawi omwe anthamangitsidwa mudziko la South Africa chifukwa chokhala mudzikolo opanda mapepala akupititsidwa pe ku Malawi kuti timve zambiri za momwe ntchito ikuyendera. Pano tene ndi mkulu wa nthambi yona za mavuto kwa madzidzidzi ya Dodma ku Malawi, a Wilson Mulemi. Muli bwanji a Mulemi?
5: Ntchito iyi yagwirika ndipo tikuti anthu okwana 21,000 abwerera kuno kumuzi kuchoka ku South Africa. Kumene magulu ena kutamangisa nzika za maiko ena.
4: Nanga Malawi amene akufuna kuti atengedwe kupita ku Malawi kuchoka ku South Africa padakali pano ochuluka bwanji?
5: Chimene chikumachitika nchoti pamene tikutenga anthu ena kubwerera kuno kumudzi anthu so ochuluka akumakhala kuti akubwera mmakampu.
3: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.
1: Ai ndithu tikanali pankani imeneja ya antu amene ndithu achita bwino kapena kuti amene anafika be patali ku mpikisano amene wa Miss World ndipo nanena kuti Zambia ameneyu ndi Ada Mushibi ameneyu ndithu anafika ndithu mu top 12 ndipo iyayi ameneyu so anafika ndithu ndime ya patali kumene ku kungoti mpikisano nali wakatichi ndithu koma pamafunika kuti papezeke munthu mmodzi owina amene wawina ndi amene sungwana wa ku Dominican Republic ndithu apa timvesere uthenga wa mawu
6: wa malonje malonje ku channel Africa mulibanje mulibanje mulibanje Stella Long timakunyendera na madapili mlandire mono pamene po achikonda Petro mlandire mono kota kota mulibanje posa posa ndi makolo anga pamboni mai sane chirazo tempama mbrombo za nyonga nkazo wanga Edith Maganga ndo osama ndiziwa achimango mlandire mono osiko kwambana zikomo
1: ndiye apa tiwerenge mauthenga amazuwa maseko akuti pepano uthenga umene just watidusa a Kevin Makwete akuti malonje anga apite kwa Sibweni wane uko kukalonga uliwa George Bwanali mwana wanga wankazi Shalom kumulanje mloza board ndi wonse omwe ali nzipatala asatai ntima kuti Mulungu kunja ashira mwa Yesu Kristu andipo ena akuti ndine Emmanuel Mpande kuno kwathu kwa Aliki village akuti ya mfumu Shikomeni Lemuzi district malonje anga abwino kwa mfumu yathu ya Shikomeni ndipo Emmanuel Mpande akuti ndili kuno ku Zambia ndipo a gift chimpango akuti Jacob ndikhupi akuti akulankhula zomwe Jacob amayankhula kuti abwesa pa show yake kuyambira 8 kumpaka 9 kolo kwameneyu ndi wa Portuguese service ndipo a Joseph Piri akuti akuonera live kuchokera ku Sinda achifumu T Nyirenda akuti ine Nyirenda chifumu ku Zambia mwase mpangwe malonje kwa abambo anga a George Kalowe komanso mai anga Martha Piri komanso malonje apite kwa onse amudzi wanga Kalowe komanso apite kwa onse okhala mu Zambia ndithu mauthengatu pamenepa tikuonanso pichapo mpano ndithu kanthawi kakhangati kakuti thamangisa pano pa microphone ndiye tingomvera nyimbo iya Harmonize oimba wanzi kwa Tanzania yomwe ikuti nitaubeba.